fi sungai Malay, kau kita pasang teri ya, tadi makan cengen, tadi mata yang kerepui, tadi makan mu, tadi mama kita satu kiri ka, tadi mau amoki ni ramai, kaki kisi ka amoki, kabel ini mampu lalu, dia amoki ni niyo, tadi mau si kebayan pasang tu, si kau putu aru, si wan tu aru.